tapak boromam te sawar te lefok te yatum te xer te am ngor di tak budul jele lumam jox boromam.

serigne touba neena ma suma def li rusulo sama talube waye yit beuguma sama talube di def lumay rusulo